کچھ کرن والا ہے، ساری سمرتھا دا مالک ہے وہ واہگرو. پر جس ویلے گرو روپ ہو کے سنگت چ ورتدا ہے، گر شبد چ بیٹھا ہے، ایک گل ہور ہو جاندی ہے، سادھ سنگت دا کرے کرایا، جو چتویں سادھ جان سو لیتا مان، بڑا پکا سبند ہے. بھائی صاحب کہندے نے، بھائی صاحب کہندے نے سادھ سنگت پیو پت ہوئے، دتا کھائے پہنے پہن آیا، اینا پیار سکھ اینا نیڑے ہو گیا گرو کے، پار برہم دے اینا نزدیک ہو گیا ہے، جویں باپ پتر نوں گودی چ پا کے لاڈ لڈاؤندا ہے، ایویں سکھ دیاں لوڑاں دا خیال واہگرو

سکھ نو نہاؤن واسطے اشنان واسطے پانی بھر کے دے وہ اشنان کا پربندھ کر دے اینا پن کہ سکھ نو پیار نال پانی پیاتا ویسے تو سب نو پیونا چاہیے پر گرو کے سکھ نو گر شبدی وچار والے نو گرو پیار والے نو آدر ستکار نال پانی پیا دیتا سمجھ لو کرکھیتر دی یاترا ہو گئی کرکھیتر ورگے مہان تیرتھ دی یاترا ہو گئی تے جے کتے سکھ نو پرشادا چکا دیتا پیار نال پاؤ کر کے لنگر چکا دیتا ہے تے سمیت جگ کر لیا تھوڑا نہیں بہت وڈا پن ہو گیا بھائی صاحب کہتے ہیں ایک ہور وڈا پن بھی ہے یہ تو بھی وڈا پن ہے جیسے سات مندر کنچن کے اسار دی کوئی سونے دا مکان ایک ادھا بنا سکتا ہے مٹی دا ہی بناونے مسا مسا بننا ایک نہیں سات سات مکان سونے دے کوئی بنا کے دان کر دے جے کتے سکھ نو شبد سکھا دے شبد سنا دے شبد دے لڑ لا دے ادو وڈا پن سات سات سونے دے مکان بنا کے دان کرن نالوں ایک سکھ نو شبد سکھا دے گرو کے شبد دے لڑ لا دے ایک اور گل کہ سادھا دے درشن کرن واسطے مہاتما دے درشن کرن واسطے ان آتما دے درشن کرن واسطے لوگ تیرتھا دے پٹکتے ہیں پر بھی واری کسے سادھو درشن کرن جانا ایک پاسے تے کسے گرسکھ نو مٹھیاں بھر کے سوا دینا ایک پاسے اس چھوٹے جتن نال وڈا پھل بہت وڈا مہاتم ہے گرو کے سکھ دی خوشی گرو کی خوشی ہے اور ایک واری ایسا ہویا سی بھائی ستا بلوانڈ کیرتن کر کے ہٹے سن اٹھے تے اگوں بابا بڈھا جی مل گیا کہن لگے بھائی ستا اج میں پچھڑ گیا ایک شبد مینوں بھی سنا دے کہن لگے بابا اس طرح تھوڑا کیرتن سنایا جا اتھے آ کے سنیا کر بابا ناراض ہو کے جا بیٹھا سنگت گرو کے بچن سن لے صاحب گرو امردس سب سچے پاتشاہ دے بچن سن لے شام ہوئی کیرتن کرن آن بیٹھے مہاراج دوجے پاسے منہ کر کے بیٹھ گئے پریشان ہوئے ہاتھ بننے مہاراج کہن لگے نہیں تہاڈا کیرتن سننا تسی میرے سکھ نو شبد نہیں سنایا میرے کی لگدے میرے سکھ دی خوشی نہیں لئی میرے کی لگدے

گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر